Μη σαν που λέμε να κτάλε. Εγώ να πάρω καρά μνημούλα. Σε να δω λουιβί την ανομήν το βεγγράβι. Κάκα καμπράκι τκένει εγώ μένα στη εσένη. Ωια ένα Planet FM. Δούα σέβα βάπου εντύωνο. Καμπράκι τκένει εγώ με ο Καλάντι. Να είναι το τάουνι λέβου Νιου Ζηλάνδια ο Τερόα. Και ο Νίδα Λατία ο ένα καβνικούα. Νιρώνει όλα τα λαγάνια είναι ένα μόνο λιβλίβα. Εγώ να κένα address www.planetaudio.org.nz/Fijian. Ngoro ntumba ni masabu viti unakunia kina na programu ni mbula pabidi vina kataki na vitu okoni ni songu songu ni tikumbula mbula wewakani ike okalandi wayana Pacifica Health and Welfare Network ena nwana wewaka ilamataki na matin mana matin itu nwana tamadakadaka ni mbula wayana Ministry of Health yeno dito programu ni mbula ndo rawa tiku hani ina mabukuni wewuki ongore na tikini awa ena weyono nakaloko na lotu levo ena be madha osa tokorua tokotaleani ke dalatea ena kabi nikua ena lo meni madha okatuma ena roni rongo dia utale ena mona libeliva ungore na www.planetaudio.org/ nivosata .org.nz .nz/ ninge bangarani kina tamana nivosa bagabiti ena kubagalevo sa kalungata na tikumbulumbula mitaka nio ni sangani mbikaya ena raraus ena langani yango kina langani yalo da tiko sa ututi kono pewe kane na matabubale kikene ya dundua ya na programo ngo sa kena ileta umanda mena ndue wakarote kikenda senda baka dita kikenda tiko kanda vei taurile nga taga tiko na ve ulu tanga iso kena venga rabeso na ve wasei ni nanda sambula maya na sona vei mati beka iso senda ngarabi tiko ya na sona matile usama kune na loma ni vengarabi wakubuni wae na wali nimbula se wakata nga akina ok anda na lakuma ibiti nda doko tuma yeso na kilaka alibu sara tura lingani dhaka na tamadhaka nimbula mai nanda bunu wara samai tupaka dhaka dhaka in New Zealand nda kolonga tukina ni singdo dono menda na tobi mati tiko paka libu nda talepa tukani na bi songo songo paka Pacifica se na tamba na matangali wale nimbula lelebu mbeka yara sapaka itabi dhaka dhaka tukini urna nanda marama turanga nasi kina wini wai talenga rao kina ninda tiko maro tiko tiko sautu tiko ni satu urna nanda linga talenga dhaka dhaka rosa paka biti rani ranga rabi kenda ena tambana iso merangai hei webu kina nunitaka na kabini kuwa ni rani nduanga na vei wa sena mbulango lilai mbalata na mate ongo na Crohn's disease ni busata sanga tiko veo na kena baka baka ndewa baka viti ya na kena ulu tanga sikilele utakomba kwa ya na Crohn's e baka ya tatiko kwa bendo na buni wa ya ama ikuni ya na mate ongori ya mbeka ongori Dr. Crohn ya sama ya baka ya vaini saratu vei kwa ya na matangali mate ni ngadha ngadha ngwasi na mate ni wawa Pepa kando waru rumba se Edha bambek se wandan ra Yes, me wandan ra kam Nda nanda